0: Jacques Mbangale.
1: Inga.
0: Merci Jacques.
1: Namara muchababu tibaye. Ye kambale musiki ilere na masikabe ndo sibyolo neema. Nitoho muli enzoke ya basa.
0: Ndiyo, ndiyo. Antuko tabusu nga mamesaje manene. Awakatu he precision par rapport au 10e commandement. Amri kumi naseme seme. Usitamani au kuiba mali ya watu. Fona mwa Jacques. Usitamani kuiba mali ya watu. Voilà, amri ya kumi, amri ya kumi. Nangana soma sho luba luba. Ba esho ne uteko ndo sangwa nje ne uteko okonani ye français. Premier commandement tino bon, ukasoma. Amri ya kwanza. Usiabudu hapana. Usiabudu Mungu miungu Mungu moja tu, sawa? Amri ya pili uti ya pili nini zake?
1: Ya pili ujifanye takatifu siku ya nne.
0: Voilà. Kama frasi kwa mbo tine fera pa di don. Sawa? Ya tatu tine prendra poe le nom de l'Eternel to die ave. Usitaje bure jina la njo ya tatu e. Ya ine uesimu ufanye takatifu siku ya
1: ine ushipa pa na mama ya.
0: Opa panande sui toi di jour.
1: Uesimu papa.
0: Ya ine Gata buka jana kona papa kose. Akose basha bichanga changa. Me apa sasa banaandika sema ya tano, uheshimu baba na mama yako kwa njoo ya tano. Ya sita usiue. Sawa, ya sita usiue. Ya saba usi tine commettre pas de d'adultère. Usifa exemple kama. Hein? Basha fa confusion. Basha changer. Ya munane usiibe. Ya tisa usiseme uongo. Ya kumi usitamani mke au pwela usitamani voilà njoo inakuwa ya 10 ile bon c'est bon alors merci beaucoup merci chama binda saa 7 omulabirisho dakika 40 tukapokera pour une deuxième chanson go vastre muroma deux